0: பண்ணிக்கிறதா இங்க யாத்திரை டிராவல்ஸ் கேட்டதுக்கு சொல்றாங்க. அது எப்போ எங்களுக்கு கரெக்டாக கிளியராக தெரியும்னு கேட்டால் அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து தகவல் வந்ததுன்னா உடனே உங்களுக்கு நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க.
1: Hingga saat ini, tim penyelamat gabungan masih berpacu dengan waktu mencari hampir 1.500 orang yang hilang, termasuk lebih dari 700 warga negara asing dari berbagai belahan dunia, seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, hingga Malaysia. Bencana ini terjadi di tengah puncak musim ziarah Kailas Mansarovar, di mana kondisi cuaca biasanya menjadi waktu yang paling diincar para peziarah. Otoritas tempat bersama pemerintah India kini terus memperketat koordinasi darurat guna melacak keberadaan para korban yang masih hilang. Selain warga India, korban hilang dan terjebak juga berasal dari sejumlah negara lain, dan pemerintah berbagai negara kini mendesak percepatan proses evakuasi di titik-titik isolasi terparah di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet.
2: Informasi berikutnya, kebakaran melanda sejumlah kawasan hutan di Aljazair. Api terdeteksi di 193 titik dan menewaskan 12 orang di 3 provinsi. Sementara di Jepang, hujan deras melanda kawasan Hakui, Prefektur Ishikawa, yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga layanan kereta api terganggu.
3: Kepulan asap membumbung tinggi hingga menutup langit akibat kebakaran hutan di Aljazair. Sementara itu, petugas pemadam berjibaku untuk mengendalikan banyak titik api yang berkobar di seluruh negeri. Hingga Kamis pagi waktu setempat, Dinas Perlindungan Sipil Aljazair menyatakan kebakaran yang terjadi tercatat sebanyak 193 titik. Di antaranya sebanyak 140 titik api telah berhasil dipadamkan, sementara 46 titik lainnya masih berlangsung operasi pemadaman. Peristiwa kebakaran ini telah menewaskan 12 orang di 3 provinsi, meliputi 5 orang di Jijel, 4 orang di Bezaya, dan 3 orang lainnya di Tizi Ouzou. Atas peristiwa ini, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Hujan deras yang terjadi di Hakui, Prefektur Ishikawa, Jepang memicu banjir. Dalam kurun waktu 24 jam hingga pukul 14.30 waktu setempat, Hakui mencatatkan curah hujan sekitar 350 mm dan menjadi rekor bagi kota ini. Hujan ini menyebabkan jalanan terendam, tanggul sungai rusak, hingga layanan kereta api terganggu. Atas hal tersebut, pada Kamis pagi, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat hujan tingkat tertinggi atau level 5 untuk kawasan Hakui dan beberapa wilayah lain di Prefektur Ishikawa dan Toyama. Peringatan ini kemudian diturunkan ke level 3 menyusul redanya hujan untuk sementara waktu.
2: Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Di kota suci Mekah, petir menyambar menara jam Mekah. Sementara di Madinah, badai debu dan pasir menerjang dan membuat suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap.
4: Hujan badai hingga petir melanda kota suci Mekah pada Rabu 26 Agustus 2026. Dalam video terlihat kilatan petir menyambar menara jam Mekah atau Abraj al-Bait yang terletak di dekat Ka'bah. Mengutip kantor berita Antara, hujan badai ini terjadi di tengah cuaca panas yang menyengat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mencatat suhu di Mekah pada siang hari mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada malam hari suhu berkisar di angka 33 derajat Celcius. Selain hujan petir, badai pasir juga terjadi di Mekah. Angin kencang yang membawa debu dan pasir ini dilaporkan terjadi saat jemaah sedang menunaikan sholat maghrib. Kondisi area Ka'bah menjadi gelap dan membuat jemaah segera meninggalkan Ka'bah. Sebelumnya, pada Selasa 25 Agustus 2026, badai pasir juga terjadi di kota Madinah. Akibatnya, suasana di sekitar Masjid Nabawi menjadi gelap dan jarak pandang menurun. Badai pasir ini dilaporkan terjadi pada malam hari setelah waktu Isya. Dalam video lain yang beredar, tampak sejumlah jemaah masih melaksanakan sholat saat angin kencang menerjang. Sebelumnya, Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait angin kencang dan debu di wilayah Madinah. Cuaca ekstrim di Madinah, Makkah, dan sejumlah kota di Arab Saudi ini diperkirakan berlanjut hingga Kamis.
2: Gajah-gajah berhias menjadi